0: فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ